Fimene mama chokuruka kwa nyong ba giniwa fiomo songwa wana beko beko. E fori sisi yamba. Anasako sako sako. Anasako na wenembang. E fori nivyo. E fori samyo. E fori toroya. Anasako itengembara. Enda wake ikangikun. Ekwefo sangamu kumbang. Erivo.